zamba ebaki yango monaki alalisaki adamu bongi tango adamu alamukaki alakisaki ye posa na ye adam agangi alobi voilà la chair de ma chair soki nga nakomi nanga kizengi probleme nanga eza wapi jilingala tatitikana olivier bila yagabe ya tembo bubuleyo